so kaška kamuni. La la la la la la, ayagoja mayo, la la la la la la la, tibba tibba tibba.